اگر جان دارم، من خاکی رهی محمد مختارم. اگر نقلی کند جز این کس از گفتارم، بیزارم.